abusi abumbwa bena menda pa wase eh apam abepim pa mashe ye ye ye da se pa pa pa pa pa pa pa kon kon sa pro max odi aba piao.